0: Mama akom de enu ti no kofa ho ho se o media kunya. Ye nyina ye ba manhia. Enti si ye na meka no no. Ye se bia obi di hine na ye bia da bi.
1: Na wa kunya no kra wo ho a unku.
0: Aha, me de be Oni wa
2: ofa.
0: Sama abo akunya no. Ebusua wa mu de no, wa mu ba busua bae.
2: Ofa.
1: Oni
2: anona.
1: Na no bua.
0: Ano na ye ano na ye asuna ha asuna okay me ban say okay me ban say asuna fo akonya okay wa ada ebusua busua bi wo ho a ebi mu ye beretufo wo mu ye samaboyfo ebi nu mu ye sefo wo mu nananom ba ho ache na the word kurasini ma me nchirewu

flows. Meba cho se apunu nu bia. Ema ye jinya mi di mo. Obeti nya mi do mi o. Oh, irade. Irade yo do mi o. Ye mi di mi se me ka bia ye ye. Oh, irade. Irade ye shira mi o. Na me do nya mi. I love God. Na me question is say. Sa no mana eni nti wo da nya mi ase na wo ka se. Wo jini di no. Se e ko the other way a. Obekoso agi nya mi adi. Ana obenya adwene fufura fanyame ho.